0: yɛdeɛ ɛyɛ na yɛnte nyame ase sɛ ka yɛbɛte nyame ase a ne yɛhunu sɛdeɛ saa nyame se te a
1: Jesus
0: ne yɛtwɛn n'anim a ke yɛbɛwo nyame aba sa ɛne ne tumi ɛne n'ahoɔden

0: Jill, na di says dot one kasa fidie so.
1: E jo so mi nua bema.
0: Me jiri eso apo mboko.
1: Adom ti ye ho ye.
0: Ya da otu funya kopo ase. Madam Aju ahe de yete ahe nka bi nhiemu ana ayenya amanebo bi afri matena ayese. Ma Christian sempo bi e de kwa kwoda omampani. Na obetimi asie nso. De enam so ntia mu tu sa na moye e de sa ensempo no akwa kwoda omampani. Na wa kire ensempo kura mu de kwa kwoda omampani na na.
1: Mimi abe mame da se, ni wa se mbisa, na yebe chia Angela Tifo, na ya chia yuni ya na monsu wa umutie wa umuye kuku, ekuyafoni na, nyumre ino, mse ye petition ino, yebe bo niteo, sedi yebe ya, yuni ya na mekuyafoni mubia sebi, omuntimi enkin kain, enti ya siyese ni yepe se, yeni oma ipenyidi mkomono, yebe bo niteo wa momati ya siyesa, Wusha ye petition ediba out na ye points ye nsemisa nyaye hia no ye nyinaano akoye ensemu ensia de di kind say koko season na dru ho na wusha last year samre no na ye man panyin John Dramani Mahama na wabie koko deda na ye twem bebus na wotwe ba ko ne kakra abetoso so yente aban enka enti yon koko farmers ne be say ye bi sa say afi koko season no sika bay ena aban no e de eto ho amaya na say omo aye sika ready amodi beto ye koko na no ye ba ko de eto so mienu no ye san e pe say ye bi sa say koko no enya no an say du ho na ye te ye hia sika a ye de edodo ase ye de fa pa po ho aduma bebre sa challenges no eye koko omo omoto koko no omo so si omo ni sika enti ye bi sa se sa uko we ho si minister we ko a si minister no eno no omo wanu ye bi efa eho no kakra e de maya na de to so mi ensa aban last year e ma koko ekta fo nya anti ye se depending on the world market koko no e kosra omu betimi atum amakua for 70% ya babio ebebu sa aban se 70% no se aban ebebie koko se ye next week se ye daben no se obegina empo obegina 70% ne so e de atum amakoko akua fo a depending on the stability of the world market no se tiba forma enon so no koko akua ni twen se ye beba beto so because a drop it as and when it drops and come up no or goes up no and here na the fate of the cocoa farmer no a lie I do your question number 4 number 5 ye pese okay I'm saying no one ma can share 70% in mo no ye on clarify on my yen ye hu say ba e betna and I say will depend on the stability of the world market your last point in say ye pese aban any cocoa akua for e ya no baba ye yet na se na yeti ensemble akumienu bi efri aban ano ohwe bi ensemble aye bi sani nyina na ye hia nchire mu ni eni obi ebe ko no ho ese yewra John Dramani Mahama ebi wo no bill ba parliament a indicate say as a cocoa farmer wo pese utwa wo cocoa dua ba kompoto farmer you need to go through a channel and stand what to me extra cocoa no ato atwe nyina ye ni cocoa fo ho adwuma eyo se akati bi e se koko ba ko mienu bi na wo se me die drogu so ana se me tu ase e firi ho a eno no after na me be go through star process or channel na se me ba na mfo ni nyina so ase ya eno so e enti no san semi ba ko mienu bi e na ye ema ye gina so nwe di petition akoma ye man panyi se ye sre no ne ye ni nkomo o ma ye nya hoto so ye hu safi koko no ye boka ye benya die firi ye to ni se ye nto ni se na ye na ye hoto wada roma
0: yo madam ajua mansa meda was na ensempo makumaku ensia ne wodi emunchie mu amai ni nyina eto asumu ye papa na megiri ese ye hwe afimpinu ene aduenu enum ene afimpinu ene aduenu ensia 2025 2026 koko season na challenges a mo fa mu enema hudu obi a baba ye nsaban mu de ma mu e o mu jumade no emu no ɛno ana mo carry mo adwene anase mo ne suade hunu akɔmo anim sɛ mo mpɛsɛ wo behu bi ɛwɔ yɛ afimpinu ɛne ɛyɛ aduenu ensia ne aduenu enso enumu